sing nam cho linge kong ham sang nian ji ru yang ki chu bi ga ma sum ju xin ju yang ni si bi chi li chen xin ju na wa ge xu yi ti ren ki li zhen ti na li ya an ju mi qi du ga tang lang cui shi hua ti xin pe yu ki zi wa jie chun bi nian ji ki lu xie ka ji linge ju nian lam tu bu gu yi ti ya ji dian di ya ki bi an cu mang qi wa ni king ji tang zhe wa mi bi mi gu mi xi yi ni 一年米居民提他起掌阔呢随米起自我疼米人忙不起呢电影时听那同门听给去年蓝图不要给路些的呢配备不习不提时